kamerna dela Imogen Holst, kvartet Fantazija, duo za violu i violončelo i gudački trio broj 1 slušali ste u izvođenju ansambla Court Lane Music. Sada se vraćamo delima Colina McPhee-a. Koncert za klavir i duvački oktet i nokturno za kamerni orkestar izvode Steven Drury i Yukiko Takagi klaviri i članovi simfonijskog orkestra iz Brooklyna pod upravom Denisa Russella Davisa.

Koncert za klavir i duvački oktet i nokturno za kamerni orkestar Colina McPhee-a izveli su Steven Drury i Yukiko Takagi klaviri i članovi simfonijskog orkestra iz Bruklina pod upravom Denisa Russella Davisa. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo muzikom Ernesta Chaussona. Poemu za violinu i orkestar u S-duru opus 25 izvode Teddy Papavrami i Filharmonijski orkestar iz Liježa pod upravom François-Xavier Rota.

poemu za violinu i orkestar u S-duru opus 25 Ernesta Chaussona izveli su Teddy Papavrami i Filharmonijski orkestar iz Liježa pod upravom François-Xavier Rota. Naš noćni muzički program nastavljamo kamernim delima Imogen Holst. Kompozicije Opadanje lišća, sonatu za violinu i violončelo i gudački kvintet izvodi ansambl Court Lane Music.

Bile su to kamerne kompozicije Imogen Holst, Opadanje lišća, Sonata za violinu i violončelo i Gudački kvintet u izvođenju ansambla Court Lane Music. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete klavirske kompozicije Erika Satija. Gimnopedije, Gnosijene i druge komade izvodi pijanista Jean-Yves Thibaudet.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Više javno tužilaštvo u Beogradu u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta pronašlo je dokumenta koje pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koja nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policija je između ostalog naložena

Na današnji dan 1876. godine osnovano je Srpsko-jevrejsko pevačko društvo. U početku je to bio muški hor, žene su primljene krajem 19. veka. Do početka Drugog svetskog rata nastupali su na brojnim koncertima u zemlji i inostranstvu. 1962. godine, 10 godina po obnavljanju rada, hor je poneo ime Braća Baruh. Od 2010. postoji hor pod nazivom Srpsko-jevrejsko pevačko društvo.

0: children said. Oh, we gonna keep on jumping, yeah?
1: Skrivena Srbija.
2: Valja prerast. Kada se krene ka Majdanpeku preko reke Prerast, natkrilo se najlepši i najveći prirodni kameni most Valja prerast. Zvanični naziv za ovu zaštićenu prerast je Šuplja stena. Maksimalna visina luka nad rekom je 42 metra, a dužina rečnog toka kroz kapiju je 22 metra. Kroz Šuplju stenu može se proći samo kad nivo vode u rečici opadne. Reke ovog kraja su brze i kratkog toka i pre svega zlatonosne. Krešnjačke stene u zaleđu Đerdapske klisure, omeđene Porečkom, Crnajskom i Šaškom rekom, pune su samorodnog bakra i zlata. Svojevremeno je knez Lazar lovio po Delijovanu, pa je u povratku iz lova video junaka kako spava pod drvetom. Od siline njegovog disanja treperilo je lišće na okolnim topolama, pa je mesto nazvao Topolnik. A srpska epika je dobila junaka

junaka Miloša Obilića. Desetak kilometara južnije, pored magistralnog puta Negotin-Majdanpek, nalaze se ostaci utvrđenja koje su podigli još Rimljani, ali ga meštani zovu Miloševa kula. Od kule se put provlači između obronaka Deli Jovana, Velikog krša i Borskog stola. Okolinom dominiraju vrh Borskog stola i veliki goli vrh na Deli Jovana.

0: 6.46.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Više javno tužiloštvo u Beogradu u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta pronašlo je dokumenta koja pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koje nisu u vezi sa tom istragom. Tužiloštvo tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju u organizaciji Privredne komore Srbije. Posle višemesečnih sukoba u Libanu, Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, potvrdili su američki zvaničnici. Bio je to jedan od ključnih uslova Teherana za potpisivanje memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim američkim državama. Iako su pregovori najavljeni za juče u Švajcarskoj otkazani, obe strane nagoveštavaju mogućnost skorog susreta i dalji rad na konačnom mirovnom sporazumu. Vreme pretežno sunčano, ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša do 34 stepena. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas, subotu, 20. juni, u izveštaju Nevene Živanović.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, uz slab vetar, uglavnom severnog pravca. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajne kiše ili pljusak sa grmljavinom, očekuje se tek ponegde u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije. Najviša temperatura biće u intervalu od 31 do 34 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, uz slab severni veter. Najviša temperatura oko 33 stepena.
0: Ima li gužvi na graničnim prelazima i kakvi su putevi Srbije, saznaćemo od Jovice Mitića, koji se javio iz Automoto Saveza Srbije.
3: Posljednji dani proleća sa temperaturama oko 30. podeljka najavljuju početak najtoplijeg perioda u godini, u kojem su putovanja često duga i višesatna, što zahteva dobru pripremu vozača i detaljniju kontrolu vozila pre puta. Početak školskog raspusta i za srednje škole uslovio je dodatno veći broj vozila na autoputevima koji vode ka Egejskom i Jadranskom moru. S razmjernom intenzitetu saobraćaja povećava se i broj saobraćajnih nezgoda, a zbog toplih dana i vožnje na dugim relacijama mogući su i češći kvarovi na vozilu. Provjerite i važnost međunarodnih dokumenata koji su obavezni za zemlju u kojoj putujete ili kroz koje prolazite. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će se do 16. jula izvoditi radovi na deonici autoputa između petlji Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu, a da bi se vrše u sve tri trake, zbog toga se saobraćaj preusmerava službenim prelazima na suprotnu stranu autoputa. Zato u ovoj fazi radova neće biti moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Počela je nova faza radova na deonici Irigruma u sklopu izgradnje Fruškogorskog koridora, u kojoj se na magistralnom putu vrši preusmeravanje na levu servisnu saobraćajnicu pomoću odgovarajuće signalizacije. Zbog radova će do ponedjeljka biti obustavljen saobraćaj na magistralnom putu između Kljajićeva i Sivca. Zbog toga će se saobraćaj odvijati obilaznim putem preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i Crvenke. U toku su radovi na autoputu iz pravca Sremske Mitrovice ka petlji Ruma, gde je u pravcu ka Beogradu zatvoreno uključenje i isključenje na petlji Sremska Mitrovica, a do 30. juna biće zatvoreni smer koji vodi ka Beogradu, dok se suprotnim saobraćaj odvija dvosmerno. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na graničnim prelazima, zbog pojačanog saobraćaja sa Hrvatskom i Severnom Makedonijom, ovog vikenda očekujemo promenljivo vreme zadržavanja. Trenutno se na Batrovcima, na našim terminalima, čeka oko 15 minuta, međutim na ulazu u Hrvatsku na ovom prelazu među prostor je dobrim delom popunjen, što donosi dodatnih najmanje sat vremena čekanja. Višesatna zadržavanja registruju se na Batrovcima i na izlazu iz Hrvatske u smeru ka Srbiji. Na prelazu Šid Tovarnik trenutno nema duže zadržavanja od pola sata, ali se i na ovom prelazu tokom dana očekuje promenljivo, a povremeno i duže vreme zadržavanja. Pojačano je sa Severnom Makedonijom, gde je otvoreno više terminala, međutim zbog integrisanog prelaza protok vozila je brži, a zadržavanje trenutno oko 40 minuta.
0: Pratili ste vesti naredne u 7.55.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Današnju iglu na vinilu u 12 sati posvetili smo glumici i pevačici Doris Day. Tokom karijere koja je trajala preko 50 godina, Doris Day je postala jedna od najpopularnijih pevačica 40. i 50. i jedna od vodećih holivudskih glumica 60. godina prošlog veka, autorka emisije Ivana Đorđević. Emisija Jazz scena od 16 sati bavi se fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovije izdanja svetske i domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Autor emisije Vojislav Pantić. Dokumentarno-dramski program počinje u 18 sati. Večeras možete slušati radio-dramatizaciju istoriografske proze Kata Nesiba, autora Ivana Jankovića, nastale na osnovu arhivske građe i sudskih dokumenata o prvoj prostitutki Kati Nesibi u kontekstu nastanka moderne srpske države u 19. veku. Uloge tumače Jelena Lončar, Nenad Hadži Maričić, Dragan Vujić, Vesna Stanković, Nebojša Kundačina, Miloš Anđelković, Sena Đorović, Vukašin Jovanović, Petar Mihajlović i Dragan Petrović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Bila je ovo pesma Cuba dentro de un piano, Xavier Monsalvagia, koju je otpevala mezzosopran Jana Cvetković, naša gošća u emisiji Con Anima. Jano, kao članica operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu, na ovoj sceni debitovali ste kao Orfej u Glukovoj operi Orfej Euridika. I za početak recite nam kakvo iskustvo nosite iz ovog operskog studija i kako pamtite taj prvi trenutak na

Ariju Dulcinea iz opere Don Quixote otpevala je mezzosoprano Jana Cvetković, koja je bila naša današnja gošća u Konanimi. A sa vama su poštovani slušalci bili Goran Ivković i Isidora Bovan i mi vas pozdravljamo do narednog susreta. Prijetan dan!

vraćali sa radilišta, kako svetli naš logor, kao svetli se, kažem, usamljeno jedro. E onda zbog te knjige Beli se usamljeno jedro, dobio sam dobre batine.

0: Kutija za pamćenje.
1: I vreme je da otvorimo i našu kutiju za pamćenje. Danas odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarom, vajarom i književnikom Zoranom Petrovićem. I evo nekih odlomaka o njegovoj večnoj inspiraciji, rodnim banatskim selom Sakule, o tom svom stvaralačkom periodu mašinizma i slično. Da čujemo prvo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Zoranom Petrovićem.
2: Zorana Petrovića sam sreo negde u Banatu, u Zrenjaninu, u koloniji, prvi put, početkom 60. godina. I bilo je iznenađenje veliko što je u tom susretu više pričao književnosti nego slikarstvu. Tek kasnije sam ja utvrdio da on istovremeno bavi se i književnim radom. Viđali smo se potom često.

smislu javnih izlaganja dešavale su se poneke izložbe udruženja i samo retko kad možda neka izložba grupe ili pojedinca. Jedna od najznačajnijih manifestacija bila je Lubardina izložba 51. Ja je računam i smatram prelomnom za opštu našu atmosferu i klimu, a u isto vrijeme i za svoju generaciju. Mi smo romantično iz rata izašli, sa zanosom prišli ostvarivanju jednog našeg novog društvenog uređenja, sa zanosom legli na sve poslove koji su se pojavljivali i tačno imali tu dimenziju velikog ljudskog angažmana.

0: mora sama da traži svoj razvojni put. Tako da u kolonijama se i te kako diskutuje o kolonijalnoj prošlosti i ona se preispituje.
1: A po čemu je karakterističan španski kolonijalni model?
0: Što se tiče španskog kolonijalnog modela, španska kolonizacija je, s obzirom da su Španci bili prvi kolonizatori, ona se odvijela mnogo ranije i samim tim nekakve vrednosti koje je društvo dostiglo do tada su jednostavno bile drugačije i zbog toga možda špansku kolonizaciju ne gledamo sa tolikom osudom. Ona se naravno svela na eksploataciju pre svega rada starosedelačke američke populacije i izvozom zlata iz populacije, iz Amerika u Evropu. Španski kolonijalni model je postavio temelje za uspostavljanje takozvane triangulacije trgovine robljem koja se dešavala i između Afrike, Evrope i Amerike. Naime, iz Afrike su, naravno u tome nije učestvovala samo Španija, ali...
1: Vrlo brzo su se pridružili i druge kolonijalne sile.
0: Tako je, poenta je da su se iz Afrike u Ameriku prevozili robovi, a iz Amerike se u Evropu iznosilo pre svega zlato i srebro, dok su se onda iz Evrope u kolonije opet izvozili evropski proizvod. I to je način na koji je Evropa profitirala. Od drugih modela, ja bih ukratko istakao tri, to je britanski takozvani indirektni kolonijalni model, gde su Britanci nastojali da očuvaju kakav takav privid lokalne zajednice, vrlo često sarađujući sa lokalnim liderima koje su mogli da potkupe na ovaj ili onaj način i gde su oni prosto stavljali nekog kolonijalnog namjesnika koji je vodio glavnu reč do francuskog direktno kolonijalnog modela gde su se prekomorske teritorije zapravo smatrale delom Francuske i gde je vrlo malo ostalo prostora za lokalnu populaciju da ima bilo kakvu upravljačku ulogu. I tu je belgijski kolonijalni model koji ja uvek volim da naglašavam iako se o njemu malo zna. To je kolonijalni model čiste eksploatacije bez ikakvog ulaganja i brige o lokalnoj populaciji.
1: A koji se, Jelena, po vama kolonijalni model isticao po oholosti i surovim metodama kojima su gušili svaku pobunu lokalnog stanovništva u kolonijama?
2: Ono što smo htjeli ovim projektom da postignemo i ovom publikacijom na prvo mesto je dakle, prestanak tih vrsta kategorizacije. Znači, ne možemo da vršimo gradaciju između kolonijalizama, jer kao što je Danilo pomenuo, postojali su različiti pristupi, različite metodologije, različiti načini upravljanja, različite filozofije administracije i svaka od ovih takozvanih kolonijalnih sila je imala svoj pristup, svoj način, svoje razumevanje kako najefikasnije i kako najbolje upravljati i koristiti se drugima, životima drugih i resursima drugih. Ali suština je ista. Suština, znači, svih ovih kolonijalnih projekata, počevši od španskih i portugalskih preko opet ovih drugih holandskih, britanskih, francuskog, belgijskog, nemačkog i kasnije američkog modela. Ono što je zajedničko je ono što je profesor Ndlovu Gačeni, inače profesor iz Zimbabvea, nazvao projektom smrti. Znači, kolonijalizam po sebi je ukratko projekat smrti koji jedino može da se definiše kroz rat, nasilje i ekstraktivizam. I nema tu nikakvog mesta za nekakve ublažavajuće elemente, jer kolonijalizam nije sadržavao i nije bio etički projekat. Znači, nema

0: Portrait.
1: Tokom karijere koja je trajala preko 50 godina, Doris Day je postala jedna od najpopularnijih pevačica 40. i 50. godina prošlog veka i jedna od vodećih holivudskih glumica tokom 60. Publika ju je volela kako zbog njenog kristalnog glasa, tako i zbog imidža obične devojke iz komšiluka.

Na filmskom platnu Doris Day debitovala je u mjuziklu Romansa na otvorenom moru, nakon koga su uslijedili mjuzikl Calamity Jane i thriller Čovjek koji je previše znao. Snimila je tri veoma uspješne komedije sa Rockom Hudsonom i dve sa Jamesom Garnerom. Nakon što je

Doris Day ušla je u Grammy kuću slavnih sa pesmom Que Sera Sera. Nagrađena je Zlatnim globusom i nagradom Cecil B. DeMille za životno delo iz oblasti kinematografije. Dobila je i predsjedničku medalju slobode, Grammy nagradu za životno delo, nagradu legenda društva pevača i nagradu za dostignuće u karijeri koju je dodelilo društvo filmskih kritičara iz Los Angelesa. Nakon što se povukla iz sveta zabave, Dejova se okrenula borbi za prava životinja i osnovala neprofitnu organizaciju za zaštitu kućnih ljubimaca. Preminula je 2019. u 97. godini.

0: Tačno je 12 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Vuletić rekao je za RTS da je u slučaju Zvučni top najvažnije da istraga utvrdi odgovornost svih koji su učestvovali u organizaciji i sprovođenju protestnih aktivnosti. Osvrćući se na dokumentaciju koja je dospela u javnost, kaže da ga pojedini navodi nisu iznenadili jer, kako ističe, od početka protesta postojao utisak o koordinaciji aktivnosti na pojedinim fakultetima. Poručuje i da je javnosti potrebna istina. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se bez odlaganja formira predmet i preduzmu sve zakonom predviđene radnje radi utvrđivanja identiteta osobe koje upućuju pretnje osumnjičenom Veselinu Miliću u okružnom zatvoru u Beogradu. Bivši načelnik beogradske policije produžen je pritvor do 12. jula zbog krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca u slučaju Senjak. Tim povodom, iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopštili su za RTS da brinu o bezbednosti svih lica lišenih slobode. Ističu da je okružni zatvor u Beogradu najveća pritvorska jedinica u zemlji sa najvećim prijemom i otpustom pritvorenih lica i da se posebna pažnja poklanja striktnom poštovanju bezbednosnih procedura. Na Velebitu kod Šaranove jame obeležava se 85. godišnjica od stradanja Srba u kompleksu ustaških logora smrti Gospić Jadonovo Pag. U tom kompleksu logora u Drugom svjetskom ratu je za 132 dana ubijeno 40.123 ljudi. U Metajni na ostrvu Pag otvoren je prvi logor za žene i decu u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je da je trajna i sveta dužnost srpskog naroda da pamti žrtve Jadanova od svih drugih stratišta i da brani istinu o njihovom stradanju od zaborava, ćutanja i svakog pokušaja revizije. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu Sjedinjene Američke Države savladala su Australiju sa 2:0. Maroko je pobedio Škotsku sa 1:0, a Brazil Haiti sa 3:0. Turska je poražena od Paragvaja sa 1:0 i izgubila šansu za narednu rundu. Od 19 časova sastaju se Holandija i Švedska, dok od 22 časa uz prenos na našoj televiziji igraju Nemačka i Obala Slonovače. Vreme pretežno sunčano. Popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Emisija Jazz scena od 16 sati bavi se fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovije znanja svetske i domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Autor emisije Vojislav Pantić. Dokumentarno-dramski program počinje u 18 sati. Večeras možete slušati radio-dramatizaciju istoriografske proze Kata Nesiba, autora Ivana Jankovića, nastale na osnovu arhivske građe i sudskih dokumenata o prvoj prostitutki Kati Nesibi u kontekstu nastanka moderne srpske države u 19. veku. Uloge tumače Jelena Lončar, Nenad Hadži Maričić, Dragan Vujić, Vesna Stanković, Nebojša Kundačina, Miloš Anđelković, Sena Đorović, Vukašin Jovanović, Petar Mihajlović i Dragan Petrović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Emisija Jazz scena od 16 sati bavi se fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovije znanja svetske i domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Autor emisije Vojislav Pantić. Dokumentarno-dramski program počinje u 18 sati. Večeras možete slušati radio-dramatizaciju istoriografske proze Kata Nesiba, autora Ivana Jankovića, nastale na osnovu arhivske građe i sudskih dokumenata o prvoj prostitutki Kati Nesibi u kontekstu nastanka moderne srpske države u 19. veku. Uloge tumače Jelena Lončar, Nenad Hadži Maričić, Dragan Vujić, Vesna Stanković, Nebojša Kundačina, Miloš Anđelković, Sena Đorović, Vukašin Jovanović, Petar Mihajlović i Dragan Petrović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Britanski kompozitor Sir Grenville Bantock je u svom obimnom opusu inspiraciju najčešće nalazio u prostorima egzotičnog, tačnije onog što je u Engleskoj njegovog doba smatrano egzotičnim, drevnoj Persiji, antičkoj Grčkoj, Orijentu. Napisao je nekoliko kompozicija za čelo, dve pozne sonate za klavir i ekspresivnu sapfinu poemu za čelo i mali orkestar. U jednostavačnoj kompoziciji Amavdil srećemo pozivanje na jevrejsku muziku, na što je nedvosmisleno sugerirao i prvobitni naziv kompozicije Hebrejska melodija. Ovaj kratki evokativni komad potiče iz uvodne muzike koju je Bantock pisao za dramu Judita Arnolda Beneda, premijerno izvedenu u Londonu 1919. Iste godine izdvojio je kao koncertni komad za čelo u tri verzije, sa klavirom, sa harfom i sa timpanima, harfom i gudačkim orkestrom. Amavdil je himna koja se tradicionalno peva nakon avdale, kojom se simbolično obeležava kraj šabata. Bantock je ovu tradicionalnu melodiju obradio na svečan način sa kratkom kadencom nalik hebrejskim melizmima u centralnom odseku i razvijenoj kodi, u kojoj glavna tema kao da se gubi u daljinu. U nastavku vremena muzike Bantockov Amavdil za violončelo i klavir slušamo u interpretaciji Paula i Hugha Watkinsa.

Autor jedine britanske posleratne sonate za violončelo i klavir koju ćemo čuti u ovom vremenu muzike je Edmond Rubra. Rođen je 1901. i čuven je najpre po svojim simfonijama. Inspiraciju je mahom nalazio u polifonoj muzici 16. veka i baroka. Sonata za čelo i klavir u G-molu nosi oznaku opusa 60, pisana je 1946. za čelistu Williama Plita i njegovu suprugu pijanistkinju Margaret Good. Ima neobičan raspored stavova sa meditativnim prvim i skercoznim drugim igračkog karaktera, čija je glavna tema zasnovana na srednjovekovnoj francuskoj melodiji La Perigordine, koja je očito fascinirala Rubru jer ju je koristio u nekoliko svojih dela, uključujući skerco svoje prve simfonije. Njen neprestani puls daje zamajac za atmosferu brzog plesa kojem ovaj skerco kontrastira okvirnim meditativnim stavovima. Poštovani slušaoci, kao i sva dela koja smo danas čuli, i skerco iz Rubrine sonate opus 60 izvode Paul i Hugh Watkins.

Pred nama je jedna od najpoznatijih fotografija snimljenih tokom opsade Lenjingrada. Pored ogromnog nilskog konja, stoji žena u dugom radnom mantilu s tužnim osmehom, a iza ograde sede nasmejana, mršava deca. Fotografija je snimljena 1943. ili 1944. godine. Na njoj su nilski konj Krasavica i radnica Zovreta Evdokija Dašina. Dašina na snimku ima 45 godina. Ženka nilskog konja oko 35. Obe iza sebe imaju dve najstrašnije lenjingradske zime. Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra u kojoj ćemo danas ispričati priču o nilskom konju Krasavici i opsadi Lenjingrada.

Poštovani slušaoci, ovo je bila još jedna Klepsidra. Tekst za današnju emisiju sastavljen je uz pomoć zapisnika partijskih sastanaka Lenzo Sada, ličnih dosijeja Centralnog državnog arhiva istorijsko-političkih dokumenata San Peterburga i knjige Djeja Denisenka, od Zverinjaka do Zološkog vrta, istorija Lenjingradskog zološkog vrta, koje je uobličila Jelena Barkovska. U proteklih 50-ak minuta s vama su bile muzička urednica Jasmina Mihajlović, ton majstor Goran Ivković, a ja sam Milica Špadir. Do naredne subote u 15 časova pozdravljamo vas iz studija Radija Beograda 2.

0: Od 19 časova se sastaju Holandija i Švedska, dok u 22 časa uz prenos na prvom programu naše televizije igraju Nemačka i Obala Slonovače. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo, sredinom dana u brdsko-planinskim predjelima, a posle podne i u Vojvodini, oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura sutra od 14 do 35 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, kasno posle podne moguća je kiša. Temperatura također oko 35 stepeni. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

Asiatic Grace ili Lotus Blossom, čuvena kompozicija Kenija Dorema, koja se našla na trećem i posljednjem albumu Sonja Rollinsa iz 50. godina s

jula 62. godine iz Village Gate-a, New York, a u pitanju je dakle takođe diskografska kuća RCA Victor, za koju je Sony snimao tih godina.

Da, ovo je jedna od najpopularnijih Sonijevih kompozicija ikad, nazvana Alfie's Theme, ili tema za film Alfie. Vrlo popularni britanski film iz 1966. godine u režiji Louisa Gilberta i u glavnoj ulozi bio tad veoma mladi Michael Caine. Slušamo Alfie sa soundtracka koju je objavila produkcija Impuls 1966. godine.

jedan od prvih snimaka, samo mesec dana ranije prvi put snimao, 17. januar 51. Percy Heath Bass, Roy Haynes, bubnjevi, Sonny Rollins, tenor saksofon, numera I Know, koju je komponovao Miles Davis.

U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste delo Ivana Jankovića Katane Siba u režiji Slađane Kilibarde. Uloge su tumačili Jelena Lončar, Nenad Hadžimaričić, Dragan Vujić, Vesna Stanković, Nebojša Kundačina, Miloš Anđelković, Sena Đorović, Vukašin Jovanović, Petar Mihajlović i Dragan Petrović. Dramatizacija Marina Milivojević-Mađarev, lektor Olga Babić. U emisiji govorili Ivan Milenković, filozof i urednik na trećem programu Radio Beograda, Vojin Šarčević, producent na drugom programu Radio Beograda, urednici i novinari drugog programa, Svetlana Jajić, Vladimir Đudović, Jovana Milovančević i Sara Arsenović, kao i Ivan Janković, autor dela i pravnik, Dobrivoje Radovanović, kriminolog i Andrijana Radojičić, socijalna radnica. Ton majstor Milan Filipović, muzički urednik Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajić-Žikić, režija Slađana Kilibarda.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovonedeljnoj emisiji ćemo vam kroz odabrane fragmente predstaviti prvu liturgiju na romskom jeziku savremenog autora Zorana Mulića, i to kroz objavljeni snimak integralnog izvođenja ovog ostvarenja koje su ostvarili Beogradski kamerni hor i dirigent Vladimir Marković. Pre više od 20 godina romski jezik je, uz blagoslov vladike Bačkog Irineja Bulovića i zahvaljujući prevodu bogoslužbenih knjiga Trifuna Dimića, postao punopravni član velike porodice pravoslavnih naroda. Međutim, o duhovnoj muzici Roma, a pogotovo onoj koja pripada pravoslavno-hrišćanskoj provenijenciji, do pre nekoliko godina nije bilo nikakvih tragova, za razliku od svetovne muzike za zabavu ili lazaričkih i dodolskih pesama. U tom kontekstu, prva liturgija na romskom jeziku iz pera Zorana Mulića, redovnog profesora na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, zauzima pionirsko mesto u istoriji svetske duhovne muzike. Ona je, da podsjetimo, svoju liturgijsku i koncertnu svetsku premijeru imala na Miholjdan 12. oktobra 2010. godine u novosadskom Almaškom hramu, kada je pevao renomirani ruski hor Glink pod upravom Vladislava Černušenka, a vozglase izvodili prota Stanimir Popović i Branko Ćurčin. Posle toga se romski jezik kroz ovu muzičku molitvu čuo širom Srbije, Rusije i Evrope, ali koliko nam je poznato, samo u fragmentima. Reč je o ostvarenju koje je vođeno romskim jezikom kao uslovno rečeno novim tekstualnim liturgijskim izvorom, ili jednostavnije rečeno o prevedenom tekstu liturgije Svetog Jovana Zlatoustog bez vozglasa. U muzičkom smislu ovo delo se, pored ostalog, ističe i vešto utkanim ciganskim lestvicama, harmonijama i melodijama i samosporadičnim durskim trenucima, poput malih raskršća ili prolaza, dok Mulićev sveden i autentičan estetski pristup, kako primećuje i Bogdan Đaković, nudi tradicionalni ukus crkvene umetnosti. Kao originalna konstruktivna ideja, osnova harmonskog sistema ove kompozicije leži u funkcionalnoj zameni glavnih tonalnih funkcija, te tako dominanta postaje tonika, tonika subdominanta, a dominantni akord postaje akord dominantine dominante. Ovakvim obrnutim kreativnim gestom, autor je, kako je i nameravao, postigao otvorenost formalne strukture koja, prema njegovim rečima, predstavlja simbol beskonačne božanske mudrosti, ali i ljubavi prema ljudskom rodu. Beogradski kamerni hor načinio je veliki poduhvat samim izborom ostvarenja, a posebno ako uzmemo u obzir da je delo snimano u Sabornoj crkvi krajem prve godine pandemije,

u čemu su učestvovali i adekvatno odabrani, ali diskretno prisutni solisti. Soprani Radmila Vladetić-Ivanišević i Biljana Vasiljević-Mitrović, altovi Zorana Kalapiš i Sanjana Nikolić, tenori Marko Pešić i Nikola Dorić, kao i bas Aleksandar Novaković, i to u 4 pesme od ukupno 30 numera koliko je zabeleženo na ovom kompakt disku, a u trajanju od gotovo 70 minuta. Najčešće izvođeni fragment liturgije je Dostojno jest. Jedna od retkih pesama ove Mulićeve kompozicije, prve liturgije na romskom jeziku, u kojoj se u potpunosti osjeća prizvuk večitog lutanja, patnje i bola romskog naroda, ili drugačije rečeno, bluza njegovog svakodnevnog života. Njome otpočinjemo muzički deo emisije Zlatno i plavo, a u nastavku ćete čuti još nekoliko odlomaka iz liturgije Zorana Mulića. Emitujemo dakle snimak sa kompakt diska Beogradskog kamernog hora pod upravom Vladimira Markovića.

0: i plavo.
1: U interpretaciji Beogradskog kamernog hora pod upravom Vladimira Markovića slušali ste odlomke prve liturgije na romskom jeziku Zorana Mulića. Emitovali smo snimak sa kompakt diska koji je objavio PGP RTS, a u čijem snimanju su učestvovali i solisti, soprani Radmila Vladetić-Ivanišević i Biljana Vasiljević-Mitrović, altovi Zorana Kalapiš i Sanjana Nikolić, tenori Marko Pešić i Nikola Dorić, kao i bas Aleksandar Novaković. Poštovani slušaoci, završena je ovo nedeljna emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2, koju su za vas priredili Vladimir Penđer i Ana Ćirica.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
3: Moć govora posebna je i najveća moć.
4: Rimovanje.
3: Moć govora, moć govora, moć govora.
4: Rimovanje. Emisija o poeziji.
5: Dobroveče, poštovani slušaoci, počinje rimovanje kroz koje vas i ove subote vodi Teodora Aćimović.

0: U zreloj fazi Lalićevog pesništva pevanje o Vizantiji postaje istovetno pevanju o Bogu, o bolnom naslućivanju, dublje tvorčeve promisli i strasnoj čežnji za smislom i spasenjem, što vidimo i u pesmi Šapat Jovana Damaskina, koja je jedinstvena među pesmama molitvama u savremenoj srpskoj poeziji, koja je gledano iz završne tačke Lalićevog pevanja višestruko značajan uvod u četiri kanona. Slušamo sada kako je Ivan V. Lalić kazivao pesmu Šapat Jovana Damaskina.
1: Ja ću samo da vas podsjetim na nešto što vjerojatno znate. Prema legendi, Jovan Damaskin se, nakon što su mu odsekli šaku, ustrajno molio pred jednom ikonom Bogorodice, koja će postati ikona Bogorodice Trojeručice, i šaka mu je zarasla.

Čuli ste treći čin opere Mazepa Clemens de Grandval. U glavnim ulogama slušate Tasisa Hristojanisa kao Mazepu, Nicole Carr kao Matrenu, Žilijana Drana kao Iskru, Anta Jerkunicu kao Kočubeja i Pavela Trojaka kao Arhimandrita. Horom Bavarskog radija i orkestrom Minhenskog radija diriguje Mihail Gerc. Slede četvrti i završni peti čin ove opere iz 1892. godine, koju premijerno slušamo na talasima trećeg programa sa prvog diskografskog snimka objavljenog u martu ove godine. Četvrti čin se dešava u palati kozačkog hetmana Ivana Mazepe u Baturinu. U dvorani se dešava raspojasana gozba. Tu su plemići vojnici zajedno sa Šveđanima, Mazepinim novim saveznicima, koji nazdravljaju svojim uspesima. Ali iznenada se čuju zvuci pogrebnih napeva koji se mešaju sa radosnim ritmovima plesa. Mazepa je postao žrtva sopstvenog uspeha i nemilosrdnosti. On šalje staro Kočubeja i grupu njemu lojalnih Ukrajinaca na pogubljenje. Matrena pokušava da izmoli milost za svog oca, ali Kočubej odbija njenu pomoć i proklinje i ćerku i njenog ljubavnika. Ulazi Iskra koji donosi dekret ruskog cara. Mazepa je osuđen na progonstvo. U petom i završnom činu vraćamo se u ukrajinsku stepu u kojoj je opera i započela. Mazepa luta sam, skrhan što je prokazan i anatemisan. Čuje se glas koji izranja iz tišine, to je Matrena, koja je umeđu vremenu poludela. Mazepa joj prilazi i poslednji titraj nade se rađa da se ona možda i vrati razumu. Ona ga prepoznaje i u trenutku lucidnosti govori mu koliko ga mrzi. U nastupu besa ona umire. Beznadežno ništavilo obuzima Mazepu.

Poštovani slušaoci trećeg programa, bili su to četvrti i peti čin opere Mazepa, Clemence de Grandval iz 1892. godine, koji ste večeras pratili sa premijernog snimka objavljenog u martu ove godine za label Bruzane. U glavnim ulogama nastupali su bariton Tasis Christoyannis kao Mazepa, sopran Nicole Carr kao Matrena, tenor Julien Dran kao Iskra, bas Ante Jerkunica kao Kočubej i bariton Pavel Troja kao Arhimandrit. Horom Bavarskog radija i orkestrom Minhenskog radija dirigovao je Mihail Gerz. Time je završena emisija posvećena operskoj umetnosti koju je večeras pripremila i vodila Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

grafička 361 301. Slavonski Brod 410 410. Slavonski Šamac 237 237. Sremska Mitrovica 477 477. Šabac 329 329. Beograd 372 372 cm. Reka Kupa, Karlovac 27 27. Una, Novi Grad 124 124. Stana, Prijedore 135 135. Reka Vrbas, Delibašino selo 257 257. Bosna, Doboj 226 226. Liv, Prijepolje 168 168. Brina, Rada 289 289. Evo i podataka za Veliku Moravu.

0: seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko delo Manje Ristići i Marka Paunovića, Rituali u preobraženom vremenu. Realizacija: Manja Ristić, Marko Paunović, terenski snimci i analogni elektronski instrumenti. Ton majstor finalnog miksa Zoran Marić. Realizovano u studiju autora, elektronskom studiju i studiju 6 Radio Beograda. Koordinator projekta Ksenija Stevanović, urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajđikić, produkcija, dramski program i elektronski studio Radio Beograda, januar 2024. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Muzika sveta. Poštovani slušaoci, u poslednjoj emisiji ciklusa posvećenog festivalu Vomex, koji je prošle godine održan od 22. do 26. oktobra u finskom gradu Tampere, čućete nastup grupe Toa Saves iz Belgije, koju čine Rafael de Kock, vokal, Gajde Okarina, Tristan Drissens, lauta, Miriam Ensinas, viela, Dil Ruba, srednjovekovni duvački instrumenti i tar, kao i Harald Bowerarts, hardigardi i vokal. Ansambl je osnovao muzikolog Tristan Drissens, okupivši umetnike iz različitih zemalja i muzičkih tradicija. Njihova zajednička umetnička nit jeste interesovanje za srednjovekovni

vekovnu flamansku polifoniju i muziku, trečento, ars novu, kao i za modalne muzičke tradicije istoka. Debitantski album objavili su 2022. godine, nadahnuti repertoarom poznatog belgijskog folk pevača Vanessa van de Veldea. Na dijalektu iz Antwerpena Toa Saves znači domovina, čime su članovi grupe želeli da ukažu na kosmopolitski duh grada u kojem je van de Velde živeo i oblikovao svoj muzički put. Pored srednjovekovnih izvora u muzici ansambla Toa Saves, prepoznaju se i uticaj tradicija grčkih ostrva, sefardske muzike, mediteranskog nasleđa, ali i muzičke kulture Osmanskog dvora. Slušamo sada koncert sastava Toa Saves zabeležen 24. oktobra na prošlogodišnjem festivalu Vomex.

Dragi slušaoci, bio je to gudački kvartet broj 1 opus 6 Viktora Kalabisa u interpretaciji kvarteta Kocijan. U nastavku emisije posvećene kamernim delima ovog češkog kompozitora slušat ćete u istoj interpretaciji gudački kvartet broj 2 opus 19.

u interpretaciji pijaniste Giovannija Bellucija i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Italije čuli ste špansku rapsodiju Franca Lista i indijansku fantaziju opus 44 Ferruccia Busonija. Dirigovao je Daniele Calegari. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete instrumentalne numere i arije iz opere Trijumf postojanosti nad ljubavlju i mržnjom Antonija Vivaldija. Izvode mezzo-soprani Romina Basso i Ann Hallenberg i švajcarski ansambl i barokisti, specijalizovan za ranu muziku, koji predvodi dirigent i čembalista Diego Fazolis.